0: prende la juca, prende la juca.
1: Jálala, jálala, chúpala, chúpala.
0: Prende la juca, prende la juca.
1: Jálala, jálala, chúpala, chúpala.
0: Prende la juca, prende la juca.
1: Jálala.